nên là công tác nó để gần cái pe thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọp bu làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cạ cạ là coi coi đoa này được coi đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bờ bờ bờ chú ấy đoa ngay chú ấy dùng

bùa đi cắn đầy ở ra có bùa đi cắn đầy có mượn này cắn đi có mượn là chim ti cái lì có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vậy thì tâm có sẽ ăn bắp chuối làm bông